95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Studije Radija Andrijevica, poštovani slušalci, dobro jutro vam želim, ja sam Olja Đukića i pratite jutarnji program. Preko puta mene za tonskom miksetom su moje kolege Ramiz Gruda i Velibor Bacanović. 13. oktobarsko jutro u našem gradu oblačno, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u Andrijevici je 6 stepeni, minimalna jutros bila 5, a maksimalna juče 15 stepeni. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jaka, u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 6 do 23 stepena. Da pomenem i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, želim vam lijep dan i svako dobro.

0: Novu u Andrijevici, Svećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Za provjeru integriteta budućih članova vlade potrebna podrška opozicije. Rasprava o Mandiću vodi do promjena ustava. Ako dogovor izostane, političke razlike ponovo bi mogle doći u prvi plan upravo u trenutku kada se od Crne Gore očekuje napredak u oblasti vladavine prava.

Profesor dr. Tomislav Globan za dan o rezultatima istraživanja efekata članstva Hrvatske u EU i poukama za Crnu Goru. Iseljavanje stanovništva je velika cijena ekonomskog napretka. Istraživanje profesora Globana i ekonomiste Mateja Ljubišića pokazuje da je hrvatski BDP po stanovniku 2023. bio oko 17% veći nego što bi bio bez članstva u EU, a izvoz oko 50%. Globan upozorava da koristi nisu automatske i da Crna Gora mora unaprijed pripremiti privredu i institucije. Četvorici bivših i sadašnjih sindikalnih vođa nije određen pritvor, iako ih je direktor policije osumnjičio za milionske malverzacije. Šteta skoro 2 miliona, a sindikalci na slobodi. U državnoj upravi nisu štedjeli državnu kasu, monitoring studija pokazala velike izdatke za pola godine. Putovanja funkcionera po svijetu građani platili 4,6 miliona eura. Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 13. oktobar.

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. Još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktualne ovog dana.

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić za danas je zakazao kolegijum predsjednika parlamenta na kojem će prema saznanjima RTCGA predložiti dnevni red za sjednicu. Pred parlamentom je nekoliko važnih odluka, uključujući ustavne izmjene, ali i niz zakona iz evropske agende. Još nije potvrđeno da li će Mandić predložiti da se glasa o njegovom razrešenju kako bi opozicija učestvovala u glasanju za ustavne izmjene.

Ove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima će obje vrste benzina poskupjeti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.

Uvaženi slušalci, šaljemo vam topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Vrijeme za servisne informacije koje uobičajeno počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u našem gradu.

U domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u domu zdravlja specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seolce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štana, Kobilj Do, Gradišnica i Rudo Brdo,

kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 8 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni, alkotestirana su 2 vozača, podnesene su 2 prekršajne prijave, jedno vozilo i jedan vozač su isključeni iz saobraćaja.

U toku je jutarnji program Radio Andrijevice. Još jedno vam želimo dobro jutro iz našeg studija. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktualne ovog dana.

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić za danas je zakazao kolegijum predsjednika parlamenta na kojem će prema saznanjima RTCGA predložiti dnevni red za sjednicu. Pred parlamentom je nekoliko važnih odluka, uključujući ustavne izmjene, ali i niz zakona iz evropske agende. Još nije potvrđeno da li će Mandić predložiti da se glasa o njegovom razrešenju kako bi opozicija učestvovala u glasanju za ustavne izmjene.

Ove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima će obje vrste benzina poskupjeti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U ovom uključenju najaktuelnije informacije iz oblasti politike, a tiče se međuvladine konferencije u Luksemburgu, na kojoj je Crna Gora zatvorila tri poglavlja. 17. Ekonomska i monetarna unija, 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koje se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u EU porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj i odgovornosti, zaključio je Spajić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Evropska unija podržava ambiciju Crne Gore da do kraja godine zatvori sva poglavlja. Pozivam i vladu i opoziciju da stave nacionalni interes prije svega, to znači da rade zajedno, čine kompromise i preuzimaju odgovornost za odluke koje se moraju hitno donijeti. Ako to ne uradite, rizikujete budućnost Crne Gore i momenat kada je najbliža Evropska unija, rekla je Kos. Spajić je naglasio da je vlada zatvorila sve obaveze u posljednjoj fazi pregovora, te da se nada da ćemo pronaći mudrost i kompromis kako bi završili ovaj proces. Odgovarajući na pitanje novinara o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom, Spajić je rekao da bez Hrvatske ne bi zatvorili tri poglavlja, a da smo njihovu pomoć imali u zatvaranju svih poglavlja do sada. Mi smo partneri NATO-a i dugo vremena radimo zajedno. Svakog dana imamo razgovore koji su aktivni, koristimo sve prilike da zatvorimo sva pitanja. Postoji mnogo pitanja i problema, ali siguran sam da će Crna Gora i Hrvatska gledati na bolju budućnost Evrope i riješiti ova pitanja da budu zadovoljne sve strane, rekao je Spajić. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Zagreb ne blokira napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, već insistira na ispunjavanju, kako je naveo, temeljnih načela na kojima počiva Evropska unija. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec čestitao je Crnoj Gori na zatvaranju tri poglavlja, ali poručio da i danas slijedi test u Skupštini Crne Gore. Istako je da za usvajanje ustavnih promjena odgovornost dijele sve partije u Skupštini koje kažu da podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Skupština Crne Gore treba da odluči o ustavnim promjenama kojima se uvodi provjera integriteta za buduće članove vlade. Ove promjene usaglašene su sa Evropskom komisijom i predstavljaju ključni uslov za zatvaranje poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava. Bez njih nije moguće zatvoriti sva poglavlja, a cilj završetka pregovora do kraja ove godine bit će doveden u pitanje, poručio je izvjestilac za Crnu Goru.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Crna Gora je jučer na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koje smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj odgovornosti, zaključio je Spajić. Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima će obje vrste benzina poskupiti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,84 eura po litru, što 3 centa više je nego do sada, dok će cijena Eurosupera 95 iznositi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel će poskupiti 2 centa i koštaće 1,98 eura po litru, dok će cijena lož ulja ostati nepromijenjena, iznosit će 1,98 eura po litru. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra. Rast zarada ne smije ugroziti stabilnost komunalnih usluga, poručeno je na sjednici Odbora udruženja komunalne privrede. Na sjednici održanoj juče u proširenom sastavu razmatrana su ključna pitanja od značaja za poslovanje i održivost komunalnog sektora, sa posebnim osvrtom na najavljeni model povećanja zarada Euromodel i mogućnosti podrške ekofonda komunalnim privrednim društvima u narednoj godini. Kako je saopšteno iz Privredne komore Crne Gore, u fokusu sjednice bio je i uticaj najavljenog povećanja zarada na finansijsku održivost komunalnih privrednih društava. Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa najmlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva prema prikazanim podacima imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine.
U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni do 15 časova doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena je izabrani doktor za odrasle doktor Džemaj Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 9122 500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 6 stepeni, minimalna je jutros iznosila 5, maksimalna juče 15 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malo do umjerenu mjestimičnu oblačnost, a na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Carmen. Novo u Andrijevici, svećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Poštovani slušalci, pratili ste jutarnji program Radio Andrijevice. Društvo su vam pravili za tonskom miksetom kolege Velibor Bacanović i Ramiz Gruda, za mikrofonom Olja Đukić. Ostanite sa nama i u nastavku programa. Slijede vijesti u 11 časova koje će saopštiti moja koleginica Zorica Bacanović. Od 11.15 možete pratiti našu emisiju Jezički kutak. Lijep dan vam želimo.

Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koje smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj odgovornosti, zaključio je Spajić. Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima će obje vrste benzina poskupiti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,84 eura po litru, što 3 centa više je nego do sada, dok će cijena Eurosupera 95 iznositi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel će poskupiti 2 centa i koštaće 1,98 eura po litru, dok će cijena lož ulja ostati nepromijenjena, iznosit će 1,98 eura po litru. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra. Rast zarada ne smije ugroziti stabilnost komunalnih usluga, poručeno je na sjednici Odbora udruženja komunalne privrede. Na sjednici održanoj juče u proširenom sastavu razmatrana su ključna pitanja od značaja za poslovanje i održivost komunalnog sektora, sa posebnim osvrtom na najavljeni model povećanja zarada Euromodel i mogućnosti podrške ekofonda komunalnim privrednim društvima u narednoj godini. Kako je saopšteno iz Privredne komore Crne Gore, u fokusu sjednice bio je i uticaj najavljenog povećanja zarada na finansijsku održivost komunalnih privrednih društava. Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa najmlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva prema prikazanim podacima imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine. U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni do 15 časova doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofizijolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Druga smjena je izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gijević
Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-9122-500. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 6 stepeni, minimalna je jutros iznosila 5, maksimalna juče 15 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malo do umjerenu mjestimičnu oblačnost, a na sjeveru pretežno oblačno sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.

Danas je u 68. godini preminula Lalić Branka Dmitra, rođena Bakić. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i s jutra do 12 časova. Sahrana je s jutra 14. oktobra u 14 časova na groblju u Košutićima. Ožalošćene porodice Lalić i Bakić.

0: Podgorici, upriliče na konferencije za novinare na kojoj je ambasador Francuske Bernard Garnoše govorio o ogromnom značaju koji francuski jezik ima u promovisanju i ohrabrivanju u kulturne raznovrsnosti. Francuski jezik je sredstvo komunikacije između različitih kultura. I često se dešava da se upravo kroz taj jezik te kulture prepoznaju u svijetu. Frankofonija ima svoj dan, 20. mart. I to je prilika da se obeleži francuski jezik. Jezik slobode, solidarnosti, kulture. Jezik koji spaja ne samo 170 miliona ljudi koji ga govore, već 710 miliona građana iz 63 države koji imaju statuse posmatrača, Međunarodne organizacije frankofonije, kazao je Garnoše. Istaknuto je da dane frankofonije u Crnoj Gori i ove godine obilježavaju brojni kulturni događaj. Niz filmskih projekcija u kulturno-informativnom centru Budo Tomović i na televiziji Crne Gore. A bit će upriličena i razna takmičenja u školama. Zatim predavanja na katedri za francuski jezik na fakultetu u Nikšiću i drugi sadržaj koji će domaćoj publici približiti frankofoniju.
1: U nastavku emisije Jezički kutak slušamo Bojanu Lekić i reportažu Boba Ripleya, tvorca, vjerovali ili ne?
2: Kod Boba Ripleya, tvorca, vjerovali ili ne? Sin Lili Bejuka i Santa Rosa. Kad izgovorite ime Ripley, onda vam se i nehotice otrgne da dopunite to ime s još jednim pojmom, koji je postao čuvan širom cijelog svijeta, sa jednim popularnim naslovom, koji stoji iznad crteža, koji vas stalno onosi u zemlju čuda, u društvo nevjerovatnih istina. Ripley, vjerovali ili ne? Svejedno što je Ripley slava, svejedno što su za njega čuli mali Kinezi i osnovci ispod Šar planine, nije ga lako pronaći. Prošle nedelje našao sam ga u Njujorku, u njegovom studiju za spremanje radio programa, kad me je pozvao da kod njega provedem vikend, rekao je da se samo uputim u Marmonek i da potražim bulevar broj 7. Na ulazu su stajale dvije figure lava, a oko vodskoka čitava vojska kamenih majmuna. Ako su Ripleyjevi crteži čudo i nevjerovatne stvari, onda je njegova kuća i sve u njoj čudo nad čudima. Čovjek koji je cijelu zemljinu kuglu obišao tri put, obišao 200 zemalja, donio iz cijelog svijeta razna čuda i neobičnosti i od svog doma napravio muzej ljepote i čuda. Ripley je bio malo prilegao da se odmori, a nas uveduše u bar u prizemnu kuću. Cijel bar je ukrašen zastavama zemalja u kojima je Ripley bio i o kojima je pisao. Na drugoj strani bara postavljena su zvona iz cijelog svijeta. Ako se ne varam, tu su i pravi pravcati čaktari s obnova koji su pasli po našim planinama. Stari Lili Bay, Juka i Santa Rose iz Kalifornije vjerovatno nije slutila da će njen Bob postati tako slavan i bogat. Istina, volio je onda škraba po knjigama, ali kome je to još donio milijone dolara? Kad je mali Bob završio školu, učinio je u svojoj 14. godini da proda svoj prvi crtež za 8 dolara. Mrs. Lili je tada rekla, ovo će Derana da upropasti. Udarit će mu u glavu. Zaista, to mu je udarilo u glavu. Ali ga nije upropastilo. Nastavio je da škrapa. Prešao je u New York i počeo da radi kao sportski crtač u jednom listu. Svakoga dana trebalo je nacrtati po jedan sportski crtež i Bob Ripley je često razbio je glavu šta da nacrta. Jednoga dana nacrtao je sportiste i njihove rekorde i stavio naslov iznad crteža šampioni ili budala. Poslije se pokajao, precrtao taj naslov jednom odlučnom crtom i napisao prvi put, vjerovali ili ne. To mu je donijelo bogatstvo, milione dolara. Obišao je nekoliko puta cijeli svijet i ima prijatelja u Kini i na Madagaskaru. Obučen u bijele pantalone, apostolske sandale i šarenu košulju s mapom kontinenta na kojima je bio. Ona počinje da priča o Jugoslaviji i Dalmaciji. Pokazujemo politiku i on se iskreno trudi da odgonetne ćirilicu. To je najsavršeniji pravopis na svijetu. Vjerovali ili ne, kaže.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
2: Niko noća

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Ko peva zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

obavještenje udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

u Dnevniku izdvojeno. Vlada donijela odluku o više predloga, među kojima i o izmjeni Krivičnog zakonika. Sattler, fokus na preostale reforme ključan. Skuplje gorivo, benzin, poskupljuje 3, dizel 2 centa. Crna Gora ima mlađe stanovništvo od većine zemalja Balkana. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore raspisan. Za stipendije i studentske kredite u oktobru 721.000 eura. Buturović u Beranama slijede pojačane kontrole proizvođača peleta. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Vlada je juče bez održavanja sjednice na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade donijela odluku o više predloga, među kojima je i predlog zakona o izmjeni krivičnog zakonika Crne Gore. Vlada je odlučila i o predlogu mišljenja na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 20 stav 6 i 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, službeni list Crne Gore broj 160/25, koju su podnijeli Branislav Lutovac i Vuk Lutovac, advokati iz Podgorice. Smatramo da su odredbe člana 20 stav 6 i 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima u saglasnosti sa Ustavom, mišljenje je vlade. Odlučeno je i o izvještaju o realizaciji akcijenog plana za sprovođenje strategije za izvršenje krivičnih sankcija 2023-2026 za period 2025-2026 za 2025. godinu. Vlada je, kako je saopšteno, odlučila i o sljedećim predlozima.
1: Predlogu statuta društva sa ograničenom odgovornošću Fond za zaštitu životne sredine Podgorica. Predlogu platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju je predvodio predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić na 29. međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore. Predlogu platforme za učešće predsjednika vlade Crne Gore magistra Milojka Spajića na godišnjem sastanku budućih globalnih lidera u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma Dubai Ujedinjeni Arapski Emirati od 13. do 15. oktobra 2026. godine, navodi se u saopštenju. Usvojen je i predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na čelu sa predsjednikom vlade magistrom Milojkom Spajićem na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i grupe Svjetske banke u Bangkoku, Kraljevina Tajland od 15. do 17. oktobra 2026. godine.

0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori John Sattler kazao je da su odlične vijesti da je Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Odlične vijesti za Crnu Goru. Zatvaranje još tri poglavlja donosi bolje ekonomske prilike, kvalitetniju statistiku, snažniju socijalnu zaštitu i više prilika za zapošljavanje, kazao je Sattler.
1: Reagovao je na vijest da je Crna Gora sada zatvorila ukupno 21 poglavlje u pregovorima sa Unijom. Fokus na preostale reforme ključan je sada kada je EU članstvo bliže nego ikad, naglasio je on u objavi na X-u.

0: Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima su obje vrste benzina poskupjele po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,84 eura po litru, što je 3 centa više nego do sada, dok cijena Eurosupera 95 iznosi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel je poskupio 2 centa i košta 1,98 eura po litru, dok je cijena ložulja ostala nepromijenjena i iznosi 1,98 eura po litru.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra, a naredni obračun biće izvršen 19. oktobra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 20. oktobra, saopšteno je iz ministarstva.

0: Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa mlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci objavljeni u okviru United Nations World Population Prospect 2024. pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva, prema prikazanim podacima, imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine.
1: Najstarije stanovništvo među zemljama obuhvaćenim prikazom ima Grčka, gdje medijalna starost iznosi 46,78 godina. Slijede Bosna i Hercegovina sa 45,71 i Hrvatska sa 45,26 godina. U Bugarskoj je medijalna starost 44,78 godina, Sloveniji 44,65, Srbiji 44,39, dok je u Sjevernoj Makedoniji 41,03 godine. Medijalna starost predstavlja starost koja dijeli stanovništvo na dvije jednake grupe, polovinu stanovništva mlađu i polovinu stariju od navedene starosti.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Danas je u 68. godini preminula Lalić Branka Dmitra, rođena Bakić. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i sjutra do 12 časova. Sahrana je sjutra 14. oktobra u 14 časova na groblju u Košutićima. Ožalošćene porodice Lalić i Bakić.

Juče je u 94. godini preminula Raičević Ljubomira Darinka. Saučešće se izjavljuju u seoskoj kapeli u Trepči danas i sjutra. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, ja se zovem Jelena Labović. Danas ćemo u emisiji Jezički kutak govoriti o jeziku i njegovoj upotrebi. Jezička kultura je poznavanje književno-jezičke norme i njena primjena u govoru i pisanju, ali je i dio opšte kulture pojedinca kao člana društvene i jezičke zajednice. Ona podrazumijeva kulturu govora, pisanja, slušanja, čitanja, kao i jezičku toleranciju. Sve to zajedno izgrađuje kulturu društvenog ponašanja. Jezička kultura u svim navedenim segmentima rezultat je stalnog rada na svom jezičkom obrazovanju i poboljšanju nivoa opšte kulture. I jezičko obrazovanje i opšta kultura ne stiču se jednom zauvijek. To je stalan proces sticanja novih znanja, njegovanje sklonosti i sposobnosti, obogaćivanje iskustva. S obzirom na to da se standardni jezik različito koristi u zavisnosti od okolnosti, uzrasta, pola, obrazovanja sagovornika i u zavisnosti od namjene teksta ili usmenog kazivanja, kažemo da u jeziku postoje različiti funkcionalni stilovi. To su književno-umjetnički, novinarsko-publicistički, naučni, administrativno-poslovni i razgovorni stil. Danas ćemo se upoznati sa odlikama novinarsko-publicističkog stila. Stil koji se upotrebljava u novinarstvu naziva se novinarsko-publicistički. Karakteriše ga saopštavanje činjenica i informacija. Jezik novinarstva mora biti jednostavan, precizan, ubjedljiv, sažet, konkretan i razumljiv. Njega oblikuju i lektori, vršeći jezičke ispravke rukopisa, ali vodeći računa o tome da se zadrži individualnost novinara. Novinarski tekst namijenjen je široj publici, različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, tako da je veoma važan izbor riječi i jasnoća rečenica. Oblici novinarskog izražavanja su vijest, izvještaj, komentar, intervju i reportaža. Vijest je osnovni i najkraći oblik novinarskog izražavanja. Odgovara na 5 pitanja. Ko, šta, kad, gdje, kako ili zašto. Primjer vijesti. Mario Vargas Llosa dobio Nobelovu nagradu. Peruanski pisac Mario Vargas Llosa dobitnik je Nobelove nagrade za 2010. godinu, saopštila je Švedska akademija. Mario Vargas Llosa piše romane, drame i eseje. Najpoznatija djela su mu Razgovor u katedrali, Rat za smak svijeta, Pohvala pomajci i tako dalje. Prvi je južnoamerički Nobelovac poslije 1990. godine, kada je laureat bio meksički pjesnik Octavio Paz. Dobitnik je nagrada Cervantes, princ od Austrije, Nabokov. Llosa će uz laureate nagrađene Nobelovom nagradom u drugim kategorijama 10. decembra u Stockholmu primiti nagradu. Izvještaj. Izvještaj odgovara također na svih 5 pitanja. Pri tome on prati tog događaja sa lica mjesta.
2: Jezik slobode i kulture. Povodom obilježavanja Dana frankofonije u Crnoj Gori, od 8. do 24. marta, juče je u Francuskom kulturnom centru u Podgorici upriličena konferencija za novinare na kojoj je ambasador Francuske, Bernard Garnoše, govorio o ogromnom značaju koji francuski jezik ima u promovisanju i ohrabrivanju u kulturne raznovrsnosti. Francuski jezik je sredstvo komunikacije između različitih kultura. I često se dešava da se upravo kroz taj jezik te kulture prepoznaju u svijetu. Frankofonija ima svoj dan, 20. mart. I to je prilika da se obeleži francuski jezik. Jezik slobode, solidarnosti, kulture. Jezik koji spaja ne samo 170 miliona ljudi koji ga govore, već 710 miliona građana iz 63 države koji imaju statuse posmatrača, Međunarodne organizacije frankofonije, kazao je Garnoše. Istaknuto je da Dane frankofonije u Crnoj Gori i ove godine obilježavaju brojni kulturni događaj. Niz filmskih projekcija u kulturno-informativnom centru Budo Tomović i na televiziji Crne Gore. A bit će upriličena i razna takmičenja u školama. Zatim predavanja na katedri za francuski jezik na fakultetu u Nikšiću i drugi sadržaj koji će domaćoj publici približiti frankofoniju.
3: U nastavku emisije Jezički kutak slušamo Bojanu Lekić i reportažu Boba Riplija, tvorca, vjerovali ili ne?
0: Kod Boba Ripleya, tvorca, vjerovali ili ne, sin Lily Bejuka i Santa Rosa. Kad izgovorite ime Ripley, onda vam se i nehotice potrgne da dopunite to ime s još jednim pojmom, koji je postao čuvan širom cijelog svijeta, sa jednim popularnim naslovom, koji stoji iznad crteža, koji vas stalno onosi u zemlju čuda, u društvo nevjerovatnih istina. Ripley, vjerovali ili ne. Svejedno što je Ripley slava, svejedno što su za njega čuli mali Kinezi i osnovci ispod Šar planine, nije ga lako pronaći. Prošle nedelje našao sam ga u Njujorku, u njegovom studiju za spremanje radio programa, kad me je pozvao da kod njega provedem vikend, rekao je da se samo uputim u Marmonek i da potražim bulevar broj 7. Na ulazu su stajale dvije figure lava, a oko vodoskoka čitava vojska kamenih majmuna. Ako su Ripleyevi crteži čudo i nevjerovatne stvari, onda je njegova kuća i sve u njoj čudo nad čudima. Čovjek koji je cijelu zemljinu kuglu obišao tri put, obišao 200 zemalja, donio iz cijelog svijeta razna čuda i neobičnosti i od svog doma napravio muzej ljepote i čuda. Ripley je bio malo prilegao da se odmori, a nas uveduše u bar u prizemnu kuću. Cijel bar je ukrašen zastavama zemalja u kojima je Ripley bio i o kojima je pisao. Na drugoj strani bara postavljena su zvona iz cijelog svijeta. Ako se ne varam, tu su i pravi pravcati čaktari s obnova koji su pasli po našim planinama. Stari Lily Bay, Juka i Santa Rose iz Kalifornije vjerovatno nije slutila da će njen Bob poslati tako slavan i bogat. Istina, volio je onda škraba po knjigama, ali kome je to još donio milijone dolara? Kad je mali Bob završio školu, učinio je u svojoj 14. godini da proda svoj prvi crtež za 8 dolara. Mrs. Lily je tada rekla, ovo će Derana da upropasti. Udarit će mu glavu. Zaista, to mu je udarilo u glavu. Ali ga nije upropastilo. Nastavio je da škrapa. Prešao je u New York i počeo da radi kao sportski crtač u jednom listu. Svakoga dana trebalo je nacrtati po jedan sportski crtež i Bob Ripley je često razbio je glavu šta da nacrta. Jednoga dana nacrtao je sportiste i njihove rekorde i stavio naslov iznad crteža šampioni ili budale. Posle se pokajao, precrtao taj naslov jednom odlučnom crtom i napisao prvi put, vjerovali ili ne. To mu je donijelo bogatstvo, milione dolara. Obišao je nekoliko puta cijel svijet i ima prijatelja u Kini i na Madagaskaru. Obučen u bijele pantalone, apostolske sandale i šarenu košulju s mapom kontinenta na kojima je bio. Ona počinje da priča o Jugoslaviji i Dalmaciji. Pokazuje mu politiku i on se iskreno trudi da odgonetne ćirilicu. To je najsavršeniji pravopis na svijetu. Vjerovali ili ne, kaže. Ripley zna mnogo o Jugoslaviji. Najmilija mu je naša riječ mašala. Svaki čas je upotrebljava i kad treba i kad ne treba. Divna vam je kuća, mašal. Neko kuca na spornim vratima i sekretarica izlazi. Mr. Ripley, neke gospođice vas mole za autogram. Mašal. Ripley se vrati i zove nas da prošetamo po parku. Svako drvo, svaki kamen u njegovoj bašti donijeti su iz daljine. Most preko vodenog zaliva do jahte napravljen je od oblica koje daju rečenicu, vjerovali ili ne.
1: Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
4: Izveci pareti, dva put meri jednom srci. Izveci pareti, izveci pareti.
5: Jezički kutak.
6: Jedna od dobro poznatih Lagerovih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina. Crni leptir.

0: Hvala lepo, hvala vam.
1: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Jezički kutak.
3: Pratite emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedoumicama. Pisanje riječi sa crticom.
1: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Lekseme s prefiksoidom video pišu se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna ili značenski neprozirna. Videoteka ili sa crticom, videoteka ali sa crticom video crtica player kada je druga sastavnica samostalna. Kada su u pitanju tradicionalna i njima slična relativno novija stilska skraćenja, kod kojih se prva sastavnica, imenica, osjeća kao pridjev, pišu se sa crticom. Fix crtica ideja, set crtica lopta, set crtica meč lopta. Udvojena ženska prezimena se, kao i udvojena muška, pišu odvojeno. Olga Petrović Kojić. Kombinacije različitih boja pišu se sa crticom. Crno, crtica žuta. Složenice za obilježavanje nijansi se pišu spojeno. Zelenkasto plav, tamno zelen. Ove riječi se javljaju kao najčešće nedoumice. Evo koje se pišu spojeno, a koje odvojeno, a koje sa crticom. Reći ću, sastavljeno, ili reći ću, odvojeno. Doći ću, sastavljeno, ili doći ću, odvojeno i slično. Ako se neka riječ u infinitivu završava sa ći, onda se piše odvojeno, znači pomoći, odvojeno ću. Ali pogledat ću, prihvatit ću, pripazit ću, sastavljeno. Na primjer sastavljeno ili na primjer odvojeno. Piše se odvojeno, na primjer. Sve jedno, odvojeno ili sve jedno sastavljeno. Piše se spojeno, sve jedno. Ako koristimo riječ da istaknemo da su neke dvije stvari podjednako moguće. Odvojeno se piše u ustaljenim izrazima koje ne izražavaju podjednake mogućnosti nečega, kao što su sve jedno te isto, sve jedno za drugim i slično. Dobrodošli, odvojeno ili dobrodošli, sastavljeno. Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno dobrodošli, odvojeno dragi gosti. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Naprimjer, prilozi su dobrodošli. Predamnom, odvojeno ili predamnom, sastavljeno. Kao i svi izrazi koji sadrže riječ preda, piše se odvojeno predamnom. Zamalo ili odvojeno za malo. Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije. Zamalo da se onesvijestim, ali nisam. Odvojeno se piše kada se nešto za malo nije desilo, ali ipak jeste. Za malo sam promašio metu, ipak sam je promašio. Razlika u značenju vidi se u sljedećim primjerima. Za malo sam propustio voz, ali ipak sam ga uhvatio. I za malo sam propustio voz, skoro sam stigao, ali mi je otišao.
1: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
2: Ponekad spojeno ili ponekad odvojeno. Pravilno je spojeno. Kad god odvojeno ili kad god spojeno, oba su pravilna. Nadalje spojeno ili nadalje odvojeno. Pravilno je nadalje spojeno. Ne dan odvojeno ili ne dan spojeno, pravilno je odvojeno. I onako ili i onako odvojeno, pravilna su uglavnom oba osim u izrazima kao što je i ovako odvojeno i onako nekako ćemo uspjeti. Da li odvojeno ili da li spojeno? Kao upitna rečica pravilno je odvojeno. Da li vidiš onu pticu? Ali kao glagol dati u trećem licu množine piše se naravno spojeno. Da li su mi dobra sjedišta? Sa mnom spojeno ili sa mnom odvojeno? Pravilno je odvojeno. Apropo,

u dnevniku izdvojamo. Vlada donijela odluku o više predloga, među kojima i o izmjeni krivičnog zakonika. Sattler, fokus na preostale reforme ključan. Skuplje gorivo, benzin poskupljuje 3, dizel 2 centa. Crna Gora ima mlađe stanovništvo od većine zemalja Balkana. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore raspisan. Za stipendije i studentske kredite u oktobru 721.000 eura. Buturović u Beranama slijede pojačane kontrole proizvođača peleta. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Vlada je juče bez održavanja sjednice na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade donijela odluku o više predloga, među kojima je i predlog zakona o izmjeni krivičnog zakonika Crne Gore. Vlada je odlučila i o predlogu mišljenja na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 20 stav 6 i 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, službeni list Crne Gore broj 160/25, koju su podnijeli Branislav Lutovac i Vuk Lutovac, advokati iz Podgorice. Smatramo da su odredbe člana 20 stav 6 i 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima u saglasnosti sa Ustavom, mišljenje je vlade. Odlučeno je i o izvještaju o realizaciji akcijenog plana za sprovođenje strategije za izvršenje krivičnih sankcija 2023-2026 za period 2025-2026 za 2025. godinu. Vlada je, kako je saopšteno, odlučila i o sljedećim predlozima.
1: Predlogu statuta društva sa ograničenom odgovornošću Fond za zaštitu životne sredine Podgorica. Predlogu platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju je predvodio predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić na 29. međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore. Predlogu platforme za učešće predsjednika vlade Crne Gore magistra Milojka Spajića na godišnjem sastanku budućih globalnih lidera u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma Dubai Ujedinjeni Arapski Emirati od 13. do 15. oktobra 2026. godine, navodi se u saopštenju. Usvojen je i predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na čelu sa predsjednikom vlade magistrom Milojkom Spajićem na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i grupe Svjetske banke u Bangkoku, Kraljevina Tajland od 15. do 17. oktobra 2026. godine.

0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori John Sattler kazao je da su odlične vijesti da je Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Odlične vijesti za Crnu Goru. Zatvaranje još tri poglavlja donosi bolje ekonomske prilike, kvalitetniju statistiku, snažniju socijalnu zaštitu i više prilika za zapošljavanje, kazao je Sattler.
1: Reagovao je na vijest da je Crna Gora sada zatvorila ukupno 21 poglavlje u pregovorima sa Unijom. Fokus na preostale reforme ključan je sada kada je EU članstvo bliže nego ikad, naglasio je on u objavi na X-u.

0: Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima su obje vrste benzina poskupjele po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,84 eura po litru, što je 3 centa više nego do sada, dok cijena Eurosupera 95 iznosi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel je poskupio 2 centa i košta 1,98 eura po litru, dok je cijena ložulja ostala nepromijenjena i iznosi 1,98 eura po litru.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra, a naredni obračun bit će izvršen 19. oktobra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 20. oktobra, saopšteno je iz ministarstva.

0: Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa mlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci objavljeni u okviru United Nation World Population Prospect 2024. pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva, prema prikazanim podacima, imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine.
1: Najstarije stanovništvo među zemljama obuhvaćenim prikazom ima Grčka, gdje medijalna starost iznosi 46,78 godina. Slijede Bosna i Hercegovina sa 45,71 i Hrvatska sa 45,26 godina. U Bugarskoj je medijalna starost 44,78 godina, Sloveniji 44,65, Srbiji 44,39, dok je u Sjevernoj Makedoniji 41,03 godine. Medijalna starost predstavlja starost koja dijeli stanovništvo na dvije jednake grupe, polovinu stanovništva mlađu i polovinu stariju od navedene starosti.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Dženajl Gilić od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlju Andrijevici specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Danas je u 68. godini preminula Lalić Branka Dmitra, rođena Bakić. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas i sjutra do 12 časova. Sahrana je sjutra 14. oktobra u 14 časova na groblju u Košutićima. Ožalošćene porodice Lalić i Bakić.

Juče je u 94. godini preminula Raičević Ljubomira Darinka. Saučešće se izjavljuju u seoskoj kapeli u Trepči danas i sjutra. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

0: Novo u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušaoci iz studija Radio Andrijivice. Vrijeme je za naše popodnevno druženje, a družimo se sa vama od 16 do 19 časova. Za početak, da provjerimo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, a prema prognozi sinoptičara, tokom poslije podneva bit će pretežno oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na talasima našeg radija je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa Zorica, Ramiz i Belibor žele vam lijep ostatak dana uz naš program.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koje smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj odgovornosti, zaključio je Spajić. Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima će obje vrste benzina poskupiti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,84 eura po litru, što 3 centa više je nego do sada, dok će cijena Eurosupera 95 iznositi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel će poskupiti 2 centa i koštaće 1,98 eura po litru, dok će cijena lož ulja ostati nepromijenjena, iznosit će 1,98 eura po litru. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra. Rast zarada ne smije ugroziti stabilnost komunalnih usluga, poručeno je na sjednici Odbora udruženja komunalne privrede. Na sjednici održanoj juče u proširenom sastavu razmatrana su ključna pitanja od značaja za poslovanje i održivost komunalnog sektora, sa posebnim osvrtom na najavljeni model povećanja zarada Euromodel i mogućnosti podrške ekofonda komunalnim privrednim društvima u narednoj godini. Kako je saopšteno iz Privredne komore Crne Gore, u fokusu sjednice bio je i uticaj najavljenog povećanja zarada na finansijsku održivost komunalnih privrednih društava. Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa najmlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva prema prikazanim podacima imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine.

U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz malo do umjerenu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih, kratkotrajnih padavina, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.

Da saopštimo i kakvo nas se vrijeme očekuje sutra u našoj zemlji, a sinoptičari prognoziraju pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će sutra biti mjestimično umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, a najviša dnevna sutra od 8 do 23 stepena.

U popodnevnom uključenju, poštovani slušaoci, utisku dana, centralna rubrika, predsjednik Crne Gore Jako Milatović osvrnuo se na jučerašnje zatvaranje još tri pregovaračka poglavlja, ističući da Evropa nije samo odredište, već i prilika da Crna Gora postane zemlja u kojoj se živi bolje, radi poštenije i budućnost gradi sa više nade. Kako je naglasio, zatvaranje još tri poglavlja je važan korak naprijed i potvrda da možemo uspješno da završimo posao koji smo započeli. Iza poglavlja 17, 18 i 19 nalaze se pitanja koja prevazilaze okvire pregovaračkog procesa. Stabilna ekonomija, pouzdani i uporedivi podaci na osnovu kojih država donosi odluke, kao i zaštita prava zaposlenih, bezbjednost na radu i jednakost prilika postavljanju temelja funkcionalne i pravedne države. Naš zadatak je da stvaramo društvo u kojem se rad cijeni, prilike pružaju svima, a dostojanstven život postaje dostižan cilj za svakog čovjeka. To je evropski put kada ga sa jezika pregovaračkih poglavlja prevedemo na jezik svakodnevnog života. Put na kojem napredak države postaje napredak svakog njenog građanina, naveo je predsjednik Milatović. Poručio je da treba nastaviti još odlučnije sa jasnim ciljem i vjerom u potencijal države. Čestitam svima koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu, a prije svega građanima Crne Gore koji svojim povjerenjem i evropskim opredjeljenjem daju smisao ovom procesu. Jer evropska budućnost nije samo ono čemu težimo, ona je bolja Crna Gora koju zajedno gradimo, zaključio je predsjednik Crne Gore.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila tri poglavlja, 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević saopštila je da su u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Evropske unije za koje smo pregovaračke pozicije dostavili ranije. Nakon jučerašnje međuvladine konferencije broj zatvorenih poglavlja na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji porastao je na 21. Premijer Milojko Spajić je istakao da Crnoj Gori preostaje još 12 pregovaračkih poglavlja i poručio da će institucije nastaviti da rade punim intenzitetom. Naš cilj nije samo da završimo pregovore, već da Crna Gora od prvog dana članstva bude spremna da preuzme sve obaveze i odgovornosti i aktivno doprinosi Evropskoj uniji. Pred nama je istorijska prilika koju treba da iskoristimo odlučno uz međusobno povjerenje i zajednički osjećaj odgovornosti, zaključio je Spajić. Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima će obje vrste benzina poskupiti po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 koštaće 1,84 eura po litru, što 3 centa više je nego do sada, dok će cijena Eurosupera 95 iznositi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel će poskupiti 2 centa i koštaće 1,98 eura po litru, dok će cijena lož ulja ostati nepromijenjena, iznosit će 1,98 eura po litru. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra. Rast zarada ne smije ugroziti stabilnost komunalnih usluga, poručeno je na sjednici Odbora udruženja komunalne privrede. Na sjednici održanoj juče u proširenom sastavu razmatrana su ključna pitanja od značaja za poslovanje i održivost komunalnog sektora, sa posebnim osvrtom na najavljeni model povećanja zarada Euromodel i mogućnosti podrške ekofonda komunalnim privrednim društvima u narednoj godini. Kako je saopšteno iz Privredne komore Crne Gore, u fokusu sjednice bio je i uticaj najavljenog povećanja zarada na finansijsku održivost komunalnih privrednih društava. Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa najmlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva prema prikazanim podacima imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine.

U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz malo do umjerenu mjestimičnu oblačnost, a na sjeveru pretežno oblačno, sa uslovima samo za veoma rijetku pojavu slabih, kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 23 stepena.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: srća sviraju.
1: Dan u Andrejevici protiče u znaku oblačnog vremena, a sinoptičari za sutra prognoziraju pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 8 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena. Došli smo do kraja našeg popodnevnog programa. Družili smo se sa vama od 16 do 19 časova. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. U nastavku večeri, poštovani slušaoci, slijede i drugi naši sadržaji. Mi vam želimo prijatno i ugodno večer.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, ja se zovem Jelena Labović. Danas ćemo u emisiji Jezički kutak govoriti o jeziku i njegovoj upotrebi. Jezička kultura je poznavanje književno-jezičke norme i njena primjena u govoru i pisanju, ali je i dio opšte kulture pojedinca kao člana društvene i jezičke zajednice. Ona podrazumijeva kulturu govora, pisanja, slušanja, čitanja, kao i jezičku toleranciju. Sve to zajedno izgrađuje kulturu društvenog ponašanja. Jezička kultura u svim navedenim segmentima rezultat je stalnog rada na svom jezičkom obrazovanju i poboljšanju nivoa opšte kulture. I jezičko obrazovanje i opšta kultura ne stiču se jednom zauvijek. To je stalan proces sticanja novih znanja, njegovanje sklonosti i sposobnosti, obogaćivanje iskustva. S obzirom na to da se standardni jezik različito koristi u zavisnosti od okolnosti, uzrasta, pola, obrazovanja sagovornika i u zavisnosti od namjene teksta ili usmenog kazivanja, kažemo da u jeziku postoje različiti funkcionalni stilovi. To su književno-umjetnički, novinarsko-publicistički, naučni, administrativno-poslovni i razgovorni stil. Danas ćemo se upoznati sa odlikama novinarsko-publicističkog stila. Stil koji se upotrebljava u novinarstvu naziva se novinarsko-publicistički. Karakteriše ga saopštavanje činjenica i informacija. Jezik novinarstva mora biti jednostavan, precizan, ubjedljiv, sažet, konkretan i razumljiv. Njega oblikuju i lektori, vršeći jezičke ispravke rukopisa, ali vodeći računa o tome da se zadrži individualnost novinara. Novinarski tekst namijenjen je široj publici, različitim uzrastima i stepenima obrazovanja, tako da je veoma važan izbor riječi i jasnoća rečenica. Oblici novinarskog izražavanja su vijest, izvještaj, komentar, intervju i reportaža. Vijest je osnovni i najkraći oblik novinarskog izražavanja. Odgovara na 5 pitanja. Ko, šta, kad, gdje, kako ili zašto. Primjer vijesti. Mario Vargas Llosa dobio Nobelovu nagradu. Peruanski pisac Mario Vargas Llosa dobitnik je Nobelove nagrade za 2010. godinu, saopštila je Švedska akademija. Mario Vargas Llosa piše romane, drame i eseje. Najpoznatija djela su mu Razgovor u katedrali, Rat za smak svijeta, Pohvala pomajci i tako dalje. Prvi je južnoamerički Nobelovac poslije 1990. godine, kada je laureat bio meksički pjesnik Octavio Paz. Dobitnik je nagrada Cervantes, princ od Austrije, Nabokov. Llosa će uz laureate nagrađene Nobelovom nagradom u drugim kategorijama 10. decembra u Stockholmu primiti nagradu. Izvještaj. Izvještaj odgovara također na svih 5 pitanja. Pri tome, on prati tog događaja sa lica mjesta.
2: Jezik slobode i kulture. Povodom obilježavanja Dana frankofonije u Crnoj Gori, od 8. do 24. marta, juče je u Francuskom kulturnom centru u Podgorici upriličena konferencija za novinare na kojoj je ambasador Francuske, Bernard Garnoše, govorio o ogromnom značaju koji francuski jezik ima u promovisanju i ohrabrivanju u kulturne raznovrsnosti. Francuski jezik je sredstvo komunikacije između različitih kultura. I često se dešava da se upravo kroz taj jezik te kulture prepoznaju u svijetu. Frankofonija ima svoj dan, 20. mart. I to je prilika da se obeleži francuski jezik. Jezik slobode, solidarnosti, kulture. Jezik koji spaja ne samo 170 miliona ljudi koji ga govore, već 710 miliona građana iz 63 države koji imaju statuse posmatrača, Međunarodne organizacije frankofonije, kazao je Garnoše. Istaknuto je da Dane frankofonije u Crnoj Gori i ove godine obilježavaju brojni kulturni događaj. Niz filmskih projekcija u kulturno-informativnom centru Budo Tomović i na televiziji Crne Gore. A bit će upriličena i razna takmičenja u školama. Zatim predavanja na katedri za francuski jezik na fakultetu u Nikšiću i drugi sadržaj koji će domaćoj publici približiti frankofoniju.
3: U nastavku emisije Jezički kutak slušamo Bojanu Lekić i reportažu Boba Riplija, tvorca, vjerovali ili ne?
0: Kod Boba Ripleya, tvorca, vjerovali ili ne. Sin Lily Bejuka i Santa Rosa. Kad izgovorite ime Ripley, onda vam se i nehotice potrgne da dopunite to ime s još jednim pojmom, koji je postao čuvan širom cijelog svijeta, sa jednim popularnim naslovom, koji stoji iznad crteža, koji vas stalno nosi u zemlju čuda, u društvo nevjerovatnih istina. Ripley, vjerovali ili ne. Svejedno što je Ripley slava, svejedno što su za njega čuli mali Kinezi i osnovci ispod Šar planine, nije ga lako pronaći. Prošle nedelje našao sam ga u Njujorku, u njegovom studiju za spremanje radio programa, kad me je pozvao da kod njega provedem vikend, rekao je da se samo uputim u Marmonek i da potražim bulevar broj 7. Na ulazu su stajale dvije figure lava, a oko vodoskoka čitava vojska kamenih majmuna. Ako su Ripleyevi crteži čudo i nevjerovatne stvari, onda je njegova kuća i sve u njoj čudo nad čudima. Čovjek koji je cijelu zemljinu kuglu obišao triput, obišao 200 zemalja, donio iz cijelog svijeta razna čuda i neobičnosti i od svog doma napravio muzej ljepote i čuda. Ripley je bio malo prilegao da se odmori, a nas uveduše u bar u prizemnu kuću. Cijel bar je ukrašen zastavama zemalja u kojima je Ripley bio i o kojima je pisao. Na drugoj strani bara postavljena su zvona iz cijeloga svijeta. Ako se ne varam, tu su i pravi pravcati čaktari s obnova koji su pasli po našim planinama. Stari Lily Bay, Juka i Santa Rose iz Kalifornije vjerovatno nije slutila da će njen Bob postati tako slavan i bogat. Istina, volio je onda škraba po knjigama, ali kome je to još donio milijone dolara? Kad je mali Bob završio školu, učinio je u svojoj 14. godini da proda svoj prvi crtež za 8 dolara. Mrs. Lily je tada rekla, ovo će Derana da upropasti. Udarit će mu u glavu. Zaista, to mu je udarilo u glavu. Ali ga nije upropastilo. Nastavio je da škrapa. Prešao je u New York i počeo da radi kao sportski crtač u jednom listu. Svakoga dana trebalo je nacrtati po jedan sportski crtež i Bob Ripley je često razbio je glavu šta da nacrta. Jednoga dana nacrtao je sportiste i njihove rekorde i stavio naslov iznad crteža šampioni ili budala. Poslije se pokajao, precrtao taj naslov jednom odlučnom crtom i napisao prvi put, vjerovali ili ne. To mu je donijelo bogatstvo, milione dolara. Obišao je nekoliko puta cijeli svijet i ima prijatelja u Kini i na Madagaskaru. Obučen u bijele pantalone, apostolske sandale i šaranu košulju s mapom kontinenta na kojima je bio. Ona počinje da priča o Jugoslaviji i Dalmaciji. Pokazujemo politiku i on se iskreno trudi da odgonetne ćirilicu. To je najsavršeniji pravopis na svijetu. Vjerovali ili ne, kaže. Ripley zna mnogo o Jugoslaviji. Najmilija mu je naša riječ mršava. Svaki čas je upotrebljava i kad treba i kad ne treba. Divna vam je kuća, mašala. Neko kuca na spornim vratima i sekretarica izlazi. Mr. Ripley, neke gospođice vas mole za autogram. Mašala. Ripley se vrati i zove nas da prošetamo po parku. Svako drvo, svaki kamen u njegovoj bašti donijeti su iz daljine. Most preko vodenog zaliva do jahte napravljen je od oblica koje daju rečenicu, vjerovali ili ne.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Izveci pareti, svaput meri jednom srci. Izveci pareti, izveci pareti.
5: Jezički kutak.
6: Jedna od dobro poznatih lagranih kompozicija iz generacije u generaciju već 30 godina. Crni leptir.

uzdam se u buduće uspjehe. Pleonazam, upotreba suvišnih riječi u govoru i pisanju. Čak šta više. Pravilno je čak ili šta više. Često puta. Pravilno je često ili više puta. Kao na primjer. Pravilno je kao ili na primjer. Izađi napolje, dovoljno je reći izađi.

u dnevniku izdvojamo. Vlada donijela odluku o više predloga, među kojima i o izmjeni krivičnog zakonika. Sattler, fokus na preostale reforme ključan. Skuplje gorivo, benzin poskupljuje 3, dizel 2 centa. Crna Gora ima mlađe stanovništvo od većine zemalja Balkana. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore raspisan. Za stipendije i studentske kredite u oktobru 721.000 eura. Buturović u Beranama slijede pojačane kontrole proizvođača peleta. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Vlada je juče bez održavanja sjednice na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade donijela odluku o više predloga, među kojima je i predlog zakona o izmjeni krivičnog zakonika Crne Gore. Vlada je odlučila i o predlogu mišljenja na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 20 stav 6 i 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, službeni list Crne Gore broj 160/25, koju su podnijeli Branislav Lutovac i Vuk Lutovac, advokati iz Podgorice. Smatramo da su odredbe člana 20 stav 6 i 7 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima u saglasnosti sa Ustavom, mišljenje je vlade. Odlučeno je i o izvještaju o realizaciji akcijenog plana za sprovođenje strategije za izvršenje krivičnih sankcija 2023-2026 za period 2025-2026 za 2025. godinu. Vlada je, kako je saopšteno, odlučila i o sljedećim predlozima.
1: Predlogu statuta društva sa ograničenom odgovornošću Fond za zaštitu životne sredine Podgorica. Predlogu platforme za učešće delegacije Crne Gore, koju je predvodio predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić na 29. međuvladinoj konferenciji između Evropske unije i Crne Gore. Predlogu platforme za učešće predsjednika vlade Crne Gore magistra Milojka Spajića na godišnjem sastanku budućih globalnih lidera u organizaciji Svjetskog ekonomskog foruma Dubai Ujedinjeni Arapski Emirati od 13. do 15. oktobra 2026. godine, navodi se u saopštenju. Usvojen je i predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore na čelu sa predsjednikom vlade magistrom Milojkom Spajićem na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i grupe Svjetske banke u Bangkoku, Kraljevina Tajland od 15. do 17. oktobra 2026. godine.

0: Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori John Sattler kazao je da su odlične vijesti da je Crna Gora juče zatvorila tri poglavlja. Odlične vijesti za Crnu Goru. Zatvaranje još tri poglavlja donosi bolje ekonomske prilike, kvalitetniju statistiku, snažniju socijalnu zaštitu i više prilika za zapošljavanje, kazao je Sattler.
1: Reagovao je na vijest da je Crna Gora sada zatvorila ukupno 21 poglavlje u pregovorima sa Unijom. Fokus na preostale reforme ključan je sada kada je EU članstvo bliže nego ikad, naglasio je on u objavi na X-u.

0: Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata nastupile su od ponoći, a prema njima su obje vrste benzina poskupjele po 3 centa, dok će eurodizel biti skuplji 2 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,84 eura po litru, što je 3 centa više nego do sada, dok cijena Eurosupera 95 iznosi 1,80 eura po litru, također uz povećanje od 3 centa. Eurodizel je poskupio 2 centa i košta 1,98 eura po litru, dok je cijena ložulja ostala nepromijenjena i iznosi 1,98 eura po litru.
1: Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, po kojoj je iznos akcize umanjen 20% za benzine i 10% za eurodizel, naveli su iz ministarstva. Nove cijene važiće od 13. do 19. oktobra, a naredni obračun bit će izvršen 19. oktobra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 20. oktobra, saopšteno je iz ministarstva.

0: Crna Gora je prema podacima Ujedinjenih nacija za 2025. godinu među zemljama Balkana sa mlađim stanovništvom, sa medijalnom starošću od 39,98 godina. Podaci objavljeni u okviru United Nation World Population Prospect 2024. pokazuju da je stanovništvo Crne Gore mlađe nego u Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Od Crne Gore mlađu medijalnu starost stanovništva, prema prikazanim podacima, imaju Albanija 37,27 godina i Kosovo 32,64 godine.
1: Najstarije stanovništvo među zemljama obuhvaćenim prikazom ima Grčka, gdje medijalna starost iznosi 46,78 godina. Slijede Bosna i Hercegovina sa 45,71 i Hrvatska sa 45,26 godina. U Bugarskoj je medijalna starost 44,78 godina, Sloveniji 44,65, Srbiji 44,39, dok je u Sjevernoj Makedoniji 41,03 godine. Medijalna starost predstavlja starost koja dijeli stanovništvo na dvije jednake grupe, polovinu stanovništva mlađu i polovinu stariju od navedene starosti.

0: Dnevnik nastavljamo servisnim informacijama. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor Džemajo Gilić, od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Zbog planiranih radova na mreži, s jutra će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta i selo Sjenožeta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, a najviša dnevna od 8 do 23 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska, realizacija i montaža Ramiz Gruda, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.